Aller yes, sa du. Det heier i hattes kaldt og sjalt. Det heier i våttes sølv.